0: Carly Simon, Nobody Does It Better. Jina lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Jekkade kemina għatmijaj bonġu, kifint? Illum lada ta' Santa Maria għal dan il-weekend għan speċjali, aħna ta' Bay Easy se noħdu klura għal dawk iż-żewġ decades li tawna l-aqwa hits. U deċidejna li l-weekend se jkun mimli bl-akbar hits ta' snin 70-80 tal-ġen, le? Mux tal-jek tal-inkludejna u kol xi classics li wis probabli l-ek snin ma tismaħħom. U se nħallik b'din, George Benson, In Your Eyes, for Bay Easy 100.2.
1: I think I finally know

għas-sena 1984. Pointy Sisters, Jump For My Love, u jina lisin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Tema speċjali għal Santa Maria, x-sendoq u bis snin 70. Mela ftitilu bdejt nkellmek fuq serje li bdiet fl-1960 u kontet nirreferi għal Coronation Street. Ġili segwejtu? Mela dat joffri esperienza li titħol fl-studio, għan u titħol ukoll fil-bar famus ta' Rover's Return. Tal-ġenjira li daw it-tours se jibqgħu għaddejjin sa' Settembru. Ġifieri jekk intu qed minn dawk il-fans skatenati ta' Coronation Street, aħsiblu għall-biljetti għax malajr qed jinħatfu. U issa ħanħallik bi klassik oħra dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Kif tista ma tkantax maħħa ġvera? Lip-sync, funky town, jina lisin mijak fuq Bay Easy 100.2. Titulu bdejt nkellmek ftit fuq situazzjoni li taf tittestja wkoll ġenitura, semmejlek kif tirreaġixxi f'każ li wliedek jiġu akkużati bullying. Waħan sellem lill-Mario semmih regolarita Bay Easy li qalli li ma jistrieħx qabel ma jmurru stess ma jibnu biex jitlob apologija. Grazzi Mario ta' sinċerità tiegħek, hija vera napprezza. Hemm isma' naqra diex, dan il-missier f'Ohio wara li bintu ġiet sospiża milli tuża l-van bħala qatt disċiplinarju, iddeċida li minflok iwassalha hu, iħallija timxi fil-kesħa lejn l-iskola fil-waqt li hu saq warajha bil-karozza ħalli ikun qed jieħu ħsibha mill-bot. Għandi feeling biħadita l-lezzjoni, jogħġbok kif ħasibha, ibgħatli daqs xejn, ħanħallik bit.

Sabba, knowing me, knowing you, jenna l-ismi jak fuq l-istazzjon bis-successi misnin 70 u 80 għal-weekend ta' Santa Maria fuq Bay Easy 100.2. U l-om ija World Club Day. U miljoni ta' nies madwar id-dinja firmaw biex jipparteċipaw b'din iċ-ċabċipa sinkronizzata. Ara se seħħ fit-li ta' wara nofsinhar, kull ma trid tagħmel li ċabċab għal sekonda biss. F'dak il-ħin preċiż, emma, bħala ċelebrazzjoni tal-umanità. Tkun fejn tkun, ma tokki ta' tlieta, ċabċab għal sekonda. Nifhem ma tiswa xejn, diffikulta zero, suġġeriment biss ħantik. Għamel alarm, għalli tkun fil-ħin għax inkella ma toqgħodx. Se nħallik b'din issa Howard Jones fuq Bay Easy 100.2.

0: Kif tista' ma tkantax maħa, ħadtek lura s-sena 1986, Bon Jovi Living on a Prayer, jina li sin miħak s-sibtu l-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Immaginat, un miljonarju ma jkollok biz eżagerat li tonfu anka sempliċiment ċentezmu. Tistema impossibbli u ġvera, però hemm personalità li din il-biża tiegħu ħadaf livell ieħor, meta tisma' kif hemm min se tħossok aħjar jekk forsi inti bħali u din il-biża qatt ma ħassejta, taf minnu naqser ftit, jien ħanejlek dalwaqt.
1: Weekends with Home Trends, designed to love.

il-tarkijiet għadhom laqqas biss huma msarfa. Jekk teżist il-kontra ta' din il-fobija, jiena żgur dik għandi, għax diġa qed nippjana kif ħanhom fuq dak li għadni maqlajtx. Inti bħali jew bħal Benny, imbagħad li daqshej. Neil Diamond issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Fleetwood Mac Don't Stop. Jena l-isin miħak fuq l-istazzjon bl-gbar suċessi mis-snin 87 għal-weekend speċjali ta' Santa Maria. Uftitilu b'dejtin kelmek fuq Michael Jackson, għax Lionsgate ikonfermat li se jkunem Michael 2 li se jibda jinħadem lejla ħarta din is-sena u mistenni fi s-swelli ta' ċinema lejla ħarta 2027 tal-ġenle. U però li użgur li jek forsi kienem xeħet li xtaqta li tkun inkluza z-damaġiġ di darba fi s-sequel darba se jkunem ħafna zjed, jiġifieri uffiċjalment beda l-countdown diġà, imma li daqsxejn li ma jien il-favorita tiegħek. Aħna ħallik Four Tops dejjem fuq Bay Easy 100.2.

sena 1977 ma xik u jena lisin mijak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 pero l-lum u għajum speċjali għalija xu għal-birthday tal-mami tijaj dik il-persuna li tkunem mal-kulħat u għatma s-saqsi għal-lajnuna ħanini inħobbok ma pero maħħammu koll il-birthday toħtija għax dik kienet fitta tant li mal-birthday tal-mami kważi wasleti għapparti ċajt Sinti għaja dik il-persuna li dejjem hemm għalija wkoll u vera grata għal daw iż-żewġ nisa f'ħajti li minn dukhom daqsxejn ta' nitfa' iddedikaw ħajjithom biex ifiżluni m'għadhom ifiżluni sal-lum. U din ħaniddedika għalikom. Average White Band, Let's Go Round Again, u Bay Easy 100.2.

sabi hawis, the cars drive. Yun alis yung novela mi akil hot pillow do fu Bay Easy 100.2. Mela ftitilu semmejt le kollegi li saru best friends. Uħan laqqak ma dawit nejn Dave u Andrea li l-taqaw bħala kollegi ġewa l-aeroport ta' Manchester u jum fost l-oħrajn. Dave għalli l-Andrea li kien addottat stamma li semma l-kunjom ta' ommu l-propja, peress li mux kunjom komuni bħal tiegħi jifhimni. Realizzaw li mux tal-li kien il-kunjom t'omma, iżda Dave kien huwa li ġie addottat qabel ma twildeti. Storja li forsi jitaf. Jisa ħirġa minn ktieb, good to be true, ma realtà kultant hekk ittieħu x'vera. Sylvester issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: ma tkantax maħħa u ġvera. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. U jenna li simmijak fuq l-istazzjon bl-ikbar successi misnin 87 għal dan il-weekend speċjali ta' Santa Maria. U laħet nsemmu Santa Maria. Insu, għal il-taddid il-festa s-sajf jibda jgerbeb u ġvera. Pero fada l-ħafna ċelebrazzjonijiet ħġejjin. Jekk se tkun għawdex illum hija l-aħħar ġurnata li t-tori ta' Xlendi se jkun miftuħa l-pubbliku apparti l-veduti panoramiċi ta' Xlendi hemm ukoll esperjenza virali li jili tintrigan immens. Itħul huwa b'xejn però importanti li tilħaq tibbukkja ħalli ma tiġix iddiżappuntat. U din għalih.
1: With Home Trends, designed to love summer.

Għantek l-ura s-sena 1971 maċe, Gypsy Tramps and Thieves, jina li sena bella mijak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. U jek inti personali tħobb il-mużika romantika, nfakrek li kull fil-axija mill-axra l-qoddim li jitnajt la fuq Bay Easy tiħlezzija tħax ta' mużika romantika u leġġera, li literalment intefa relax fuq il-sufan, wahdek mal-partner, tħalli laja tal-ġurnata taħdi, zgur li sezzum lo kumpanija tal-ġen. Wissa? Antik wahda minn dawk li vera nħobb jiena, Stranglers, Golden Brown, dejjem fuq Bay Easy 100.2.